Taraqqiyot psixologiyasi ko'rsatilishicha qayerlikqa qadam qo'ygandan keyin shaxsning bilish faoliyati bo'libmi, sezgu va esda tutish iqtidorida odatda ma'lum darajada chekinish xarakterlik o'zgarish yuz beradi ekan. Ya'ni odam qayrg'on seri aksicha balig' o'xshab qoladi ekan. Esimda qilishcha biz kichik vaqtimizda bir qonchoqni yutirib qo'yish yoki bir tal kamputga erishish degandek qarmoqqa noyidi kichik ishlarmi kayfiyatimizda qattiq davolg'ish paydo qila oladi. Bizning dunyo bo'lgan tunishimiz eng tayin chaklik bo'lg'ashqa bu kichik ishlar kayfiyatimizni kontrol qila oladi. Yashanganda ba'zida boshqalarning bir yig'iz gapimi bizning g'oya zo'r kayfiyat inkasimizni qo'zg'aydi. Masalan, sizning bu tajribangiz allaqachon modadan qoldi. Bu qaysi davr? Siz nemishqa yana bunda qatmal, mutassib? Bu ideyalarning allaqachon shalinib ketganligini bilamsiz. Bu bir necha yig'iz gap xuddi o'tkir pichoqdek yashanganlarning qalbiga sanjilib, ularni qattiq yaralandirdi. Har bir yashangan kishi ilgari ota-onasining nazaridagi bola edi. Ularning o'sib yetilish bosqichida butkul jamiyat madaniyati, amgak bilan beyish, tirishchan iqtisodchil bo'lishni tashabbus qiladi. Uning ustiga ularning bevosita kechirmishlarimi bu so'zlarning muhimligini haqiqiy isbotlab bergan. Darvaqa, ota-onamizning davrdoshlari orasida nurg'un kishilar bir qadam bir qadamdan tirishish orqali yo'qdan borliq keltirib, bizga bir oila ota qilgan. Uning ustiga yonchuqini chin siqimdab kun o'tkazib, o'zi ziyon tortsa-mu, bolalarini ziyon tortqizmagan.

Agar gap-so'zlarning zaxmisini bir pichoq o'xshatsak, undaqda farzandlarning sovuq muomilasi va bezorligi yoshanig'iliga nisbatan saqiyish qiyin bo'lgan og'ir zarbaga aylanadi. Yoshning cho'ngishig'i agishib, qerish va chegini sababidan yoshanig'ilarning xarakter alohidligidami nurg'un jihatlarda ba'zi muhim o'zgarishlar bo'ladi. Birinchi, hammadan avval duch keladigani bexatarlik tuyg'usidir. Odam yoshanganda ichki tashqi qiyinchilikka qapsilib qoladi. Ishki omillar badan iqtidorining barg'ansiri nacharlashib ketishini ko'rsatadigan bo'lib, ular bu bir qism o'zgarishga intayin sazgur. Shuning bilan bir vaqtda iqtisodiy jihatda ular turmush kapaliti, kasal davolatish ham parvish qilishga nisbatan qattiq andish qiladi. Yoshlar uchun aytganda, har bir kun o'tsa, o'zining yana bir qadam o'sib yetilganligidan darak beradi. Yoshanganlarga nisbatan aytganda, har bir kunning o'tishi o'limga yana bir qadam yaqinlashganligidan darak beradi. Tashqi omillar pan texnikasining ushqandak taraqqiy qilishi, ko'z qarashning to'qinishi va barg'ansiri tushanmaydigan tashqi dunyoni o'z ichiga oladi. Azaldan yonfun ishlatib boqmagan, yurtida tala tuzga ancha chiqmaydigan bir yashangan kishining bir kuni tuyuqsiz shaharga kelgandagi tashvishini o'ylab yetolmaysiz. U atrofidagi qog'oz pul savdosidan ayrilish oldida turgan bu davrni barg'ansiri tushanmaydi. U yoshlarning og'zidagi to'r davrini tushanmaydi. Internet tafakkurini texmi tushanmaydi. Har bir yangi ufqum uning dunyo qarshiga nisbatan bir qitimliq kuchlik zarbi bo'ladi. Ikkinchi, bexatarlik tuyg'usi bilan soyadek agishib keladigini tushangili bo'lmaydigan yolg'izlik tuyg'usidir. Pensiya turmushining yetib kelishiga agishib, yashanganlarning ijtimoiy roli kundan-kunga ortilishdi. Uchur manbasi mo kundan-kunga oziydi. Xizmat qilgan kunlarda ular o'zining qimmatini his qila oladi. Gazet, jurnal qatorliq an'anaviy taratquladan foydalanib, bu dunyoni tushuna oladi. Xizmatdoshlari va rahbarlari bilan ham turtki bo'lish orqali atrofidagi kishilarni tushuna oladi. Pensiyaga chiqqandan keyin ular asldagi xizmat o'rindan ayrilib oilasiga qaytadi. Oila munosabati ularning muhim ma'naviy yo'lanchigiga va soni ko'p bo'lmagan uchur manbasiga aylanadi. Bu mazgildagi yoshanganlar oila shodligini orzu qiladi va qo'llashadi. Agar bu chaqda farzandlar turli sabablar tufaylidan ularga ko'ngil bo'lishga sal qarsa, ular bilan noyita oz fikr almashtursa, oiladagi yoshanganlar faqat hassalab azoblanadi va yolg'izlik his qiladi. 3. Ko'plagan tadqiqotlardan bayqilishcha, odam 50 yoshga kirgandan keyin qatmonligi tadrijiy kuchaydi ekan. Yoshanganlarning tajribasi mo'l, o'zining tajribasiga intayin ahamiyat beradi hamda farzandlarining o'zining tajribasi va usulini qabul qilishini umid qiladi. Buningdan kelib chiqqan ziddiyatni osonlikcha tushunmaydi. Shuning bilan to'xtamay vatildaydi.

xizmatga bo'lgan pozitsiyangiz umrlik yuksakligingizni belgilaydi. Amli o'qish bitirganda Shaoyu takabburlik bilan nuqtaliq oliy maktabni bitirdim, kelib chiqishim yaxshi, yaxshi shirkatga kirishim maqliq deb o'yladi. Lekin uning amli tajribasi yetarsiz. Ya'ni kelib kichik shirkatga berib cheniqishqa ko'ngli uni mug'ashqa, nayt o'ngaysiz ahvolga tushib qoldi. Arqa-orqadan cho'ng shirkatlar tarafidan rad qilingandan keyin nechta qitim uning ko'ngli sovib ketdi. Do'stlari uningga o'zini cho'ng tutib olmay, avval kichik shirkatga kirib iqtidor yetildirib, belgilik amaliy kuch to'plagandan keyin ondan kasb almashtirib, texim yaxshi supaga kirishni tavsiya qildi. Qattiq o'ylanish orqali Shaoyu o'zining xatoligini cho'ngqur tunib yetdi. 10 yil sal o'ylashib, Shaoyu Shenzhendagi bir shirkatga kelib, yumshoq detal siniqi xizmat qildi. Shirkatga amdili kelgan chaqda, shirkat turga oldirayotgan, xizmatdoshlar oldirash bo'lib ketgan edi. Bo'lim mas'uli Beijingga yig'inga ketdi. Hech kim uning vazifa o'rinlashtirib bermadi. Uda necha kun yomg'ir yog'di. Shaoyu hech ish qilmadi. Bir qitim uyga qaytganda Shaoyu bilan uchrashib qilib, uningdan shirkatdagi ta'sirotining qandahligini so'radim. Shaoyu sal mayuslanib, hech kimning uning bilan kori bo'lmaganligidan og'rinib, xizmatini bak zerikishlik his qilganligini aytdi. Men uningga har qaysi tarmoqlarning turga oldirayotganligini, oldirashligidan o'zini ishkiga bo'lgidek bo'lib ketayotganligini, shunga uning ko'proq tushunishini aytdim. Qandahli bo'lmasin, odam bilan odam o'tirsa-da, o'zini boshqalarning o'rniga qo'yib o'ylash ko'proq bo'lsa, o'ziga azar yetib qilishi azroq bo'ladi. Amdili xizmatga chiqqanda nurg'un kishilar ruhiy holatni to'g'irlashni bilmaydi. Shirkatning maktabdan farqlanganligini, boshqalarning hammil yerda o'zini qo'g'dimaydiganligini bilmaydi. Xizmatga chiqqandan keyin cho'qim pasib o'g'inish bilan xo'shlashib, tashabbuskorlik bilan kollektivga singib kirish lozim. O kuni paranglish bo'lgandan keyin Shaoyu oxiri tushandi. Shundan keyin har qitim tur yig'ini ochganda u boshqalarning fikrini astoydil anglab, tashabbuskorlik bilan xizmatdoshlardan maslahat so'raydigan hamda muhim nuqtalardan xotira qoldirgan bo'ldi. Uning uzluksiz tirishishiga agishib, bara-bara xizmatdoshlarining e'tirof qilishiga erishdi. Xizmat jarayonida biz xapiliqdan, shirkatning nomuvofiq ishlaridan og'irlanishdan saqlanamaymiz. Lekin eng oxirida bunda xapiliq va og'irlanishning hech qanday foydasi yo'qligini, xizmatga qilchi foydasi tegmaydiganligini bayqaymiz. Undaq uvalchiliklar faqatla o'zimizni o'zimiz xo'ratganligimizning oqibati xolos.

yozish iqtidorim uchqondak ilgariladi. Shundoq deyishki bo'ladiki, xizmatga astoydil muomila qilsak, xizmatmo bizga astoydil muomila qiladi ekan. Fursatparas odam har qanday qimmati bor mahoratni o'rganmaydi ekan. Shikoyatdan keyin shirkat bir qism yangi xizmatchilarni qabul qildi. Men ularni yetaklab xizmatga kirishib ketdim. Nisbatan aytganda, xizmat bir qadar ozodi edi. Bo'sh vaqtlarda choyxonaga berib kitob ko'rib, o'zimizni yuksaldirsak bo'ladi. Bularning hammasi yuhadining tarbiyalashi sababli bo'lgan edi. Bo'lmasa, men bu undoq tez ilgirlayamagan bo'lardim. Men osta-osta shuni his qildimki, bu davr xizmatga astoyil muomila qiladigan odamlarni bildirmay mukofotlaydi ekan. Bir qitim yuhadi bilan paranglashib qoldim. Uning hikoyasini anglab, men ixtiyorsiz ta'sirlandim. Aslida, har bir odamning turmushi oson emas ekan. Yuhadining to'liq kursda o'rgangani buxgalterlik bo'lib, xizmatga chiqqandan keyin hamesha son sifrlar bilan hapillashdan bezor bo'pti. Uningga tiximi zarbi bo'g'ini, ba'zi kishilar ba'zi xizmatlarni osonlik hal qila oladi ekan. Ammo u uyon hapillashib, buyon hapillashib, necha hassa ko'p vaqt sarf qiladi ekan. U yetishib ilish qitirishibdi. Lekin qancha tirishqancha, ishlar shuncha ko'ngildagidek bo'lmabdi. Boshqalarning barg'on sira yiroqlab ketganiga qarab turmoqdan boshqa amali bo'lmabdi. Ba'zida xizmat besimi tupaylidan kechada unsiz yig'labdi. Shu daqiqada u ondan o'zining zodi qaysi kasbga mos keladiganligini astoydil o'ylanishga boshlabdi. Oliy maktab imtihonida orzu to'ldirganda uydagilari uningga qizlar buxgalterlik qilsa bir qadar yaxshi debdi. Go'dak uning ustiga kelgusiga nisbatan gangirab qolishqa uydagilarning orzusiga bo'ysunib buxgalterlik kasbini to'ldiribdi. Jamiyatga chiqqandan keyin ondan o'zining bu xizmatga mos kelmaydiganligini payqabdi. Ayni chaqda Yuhada yozuvchilikni yaxshi ko'rdigan bo'lib, doim to'rda maqola e'lon qiladi ekan. Uning ustiga yana belgilik o'qirmini bor ekan. Bir o'qirman uningga e'lon ijodiyatiga munosabatlik bir xizmatni tavsiya qilibdi. U mu sinab yiqishni qaror qilibdi. Shunda qilib taratqu sohasiga kiribdi. Bugungi kunda Yuhada shirkatning kadobatlik ishlari bosh nazoratchisi bo'lib qoldi. Uning muvaffaqiyati uning tirishchanligidan emas, texmo muhimi uning kelgusiga nisbatan yo'nalish tuyg'usiga ega bo'lganligidan edi. U o'zining hozir nima ish qilib atganligini, kelgusida nima ish qildiganligini biladi. Lekin texmo muhimi u davomlashtirib kelgan qiziqishi dal uning hozirgi xizmati edi. Xizmat jarayonida ba'zida tanlash haqiqatan tirishishdan muhim, chunki tanlashingiz sizning kuchash yo'nalishingizni belgilaydi. Qalb yo'nalishingizga bo'ysungandala, xizmatingizda texmo yuksalasiz.

Beijing'a yeni kelib xizmat qilganda Shaojang bilan tanishib qoldim. U mendan 15 yosh cho'ng bo'lib, kasbiy sohada birinchi o'rinda turadigan bir shirkatda menikiga o'xshib ketadigan xizmat bilan shug'ullanardi. Bir qetim men qiziqib, uningdan nemishqa yanimi olg'a ilgirlab baxmaydiganligini so'radim. Shaojang bir oz parishan bo'ldi. Garchi turibotgan supa yaxshi bo'lsa-mu, lekin o'zining iqtidori cheklik bo'g'ashqa, oilasining munosabatiga tayinib, bu xizmat o'rnini aran saqlab qolgan edi. Har qitim boshqalarning xizmat darajasi o'sganini ko'rganida u ko'zini chakchaytib qarab turishdan boshqa ish qila olmay, o'zining hech qanday ishni vujudga chiqara olmaganligidan nafratlanardi. Shaojang bir tarafdan og'rinsa, yana bir tarafdan pushaymon qilardi. Uningga qarab, meningmi ko'nglim beharam bo'lardi. Nurg'u vaqtlarda bir odamning azobi ko'pincha o'zining iqtidorsizligiga bo'lgan g'azablanishdan keladi. Ayni chaqda ko'zlagan muqimlik o'zini odatdagichil bir odamga aylantirib qo'ydigan yemchukka aylanib, munavvarlikdan borgan sari yiroqlashtirib ketadi. Haqiqiy muqimlik muqim maosh elib kun o'tkazish emas, balki qobiliyatingizni uzluksiz o'stirib, texmi ko'p kirim yaratish iqtidorini hozirlay olishingizda. Shinjinda xizmat qilganda soha ichidagi bir ustoz bilan tanishib qoldim. O'z taratqo'la modi bo'lganda u qiziqib undidor saloni ichib, xizmat arisaldi vaqtida maqola yozishni mashq qildi. Dastlabda salonga egashganlar soni intayin oz bo'lib, maqolalarining o'qilish miqdori 100 qitimg'imi yetmaydi ekan. Albatta, uning maqsadimi salonning o'qilish miqdorini qo'g'lish bo'lmag'ashqa, sonliq ma'lumotlarning oz ko'pligiga parvo qilmay, yozuvchilikning xoshalligidan bahramand bo'pti. Har haftaning oxiri boshqa

20%'ın halkı di. Import, export, zakaz taloni muqim aşdi. Karxanalarning Asiya, Yevropa əşya obroti yolunun muqimliqiga bolgan ishonchi tolib taşdi. Tartib inchki ishlandi. Tamojnidan o'tkazish unumi zo'r darajada o'stirildi. Yuk transport miqdorining muqim eshishining orqasida portning yumshoq, qattiq material aslahalari darajasining mos qadamda o'stirilganligi, tamojna temir yo'l korxonalarining moslashib kuch chiqarganligining natijasi bor. Chegara halqigan mashg'ulotni jepsilashtirish ravon bo'lmaslik, tartib murakkab bo'lish, kechida yo'l yurish cheklimiga uchrash qatorliq og'riq nuqtalarga qarata. Har qaysi birlashma tekshirish o'rinlari mashg'ulot tartibini a'lolashtirish. Tamojnadan o'tkazish andizasida yangilik yaratish. Ham turtki bo'lish mexanizmini takomillashtirish orqali. Ashyo obrotidagi to'siq nuqtalarni har taraflama ravonlashtirib, mashg'ulot vaqtini qisqartib, portning miqdorini oshirib, ishlab chiqarishni muqimlashtirishiga puxta asos soldi. Alatov tamojnisi tekshirish birinchi bo'limining boshlig'i Turg'unjon Qosim mundoq dedi. Aqliy iqtidorlashgan nazorat qilish boshqurish uskunalariga tayinib, oldin iltimos qilish, oldin kelishib tekshirish, markazlik tekshirish qatorliq qulaylik tadbirlarini umumyuzlik yo'lga qo'yib, butun kunlik tamojnidan o'tkazishga kapolatlik qilish mexanizmini qattiq amaliylashtirdi. Navbatda portda yakka qitimliq yuk sandiqini almashtirish. Qachilash vaqti 90 minut ichida qisqartilib, tamojnidan o'tkazish umumiy vaqti zo'r darajada qisqardi. Korxonalarning tannarxi zo'r darajada tövaldi. Shinjiang Shindongfeng Kabel cheklik shirkati buningdan manfaatlanguvchilarning biri. Shirkatning bosh direktori Li Saihui mundoq dedi. Korxonaning mol eksport qilish qitim soni ko'p. Chegara halqigan transport ehtiyoji kuchli bo'lgachqa. Portning tamojnidan o'tkazish tartibi ixchamlangandan keyin mollarning chegaradan kirishi, chiqishi texmi ravonlashib, ashyo obroti va omborda saqlash tannarxi unumlik azaydi. Zakazni topshirish yuqori unumlik tez bo'ldi. Korxonaning Osiyo, Yevropa bozorida chonqur yiltiz tortish ishonchi texmi oshdi. Alatov vokzalining ishlab chiqarish mashg'ulot unumini umumyuzlik o'stirish. Mashg'ulotdagi to'siq nuqtalarni ravonlashtirish uchun vokzal tashqi jihatdan moslashtirish. Ichki jihatdan mashg'ulot qilishdan iborat ichki jihatdan tartibni a'lolashtirdi. Alatov vokzali yurishtirish sexi partiya bosh yacheykasining shujisi Vey Dahay mundoq dedi. Vokzal tamojna chegara tekshirish. Mol vakolatchilik korxonalari doimlik aloqalashish, hamkorlashish mexanizmi o'rnatib, import eksport navbatchi poyezini oldin tekshirish tizimini yo'lga qo'yib, kechida mol o'tkazish huquq chekini qo'yib etdi. Kechida naq maydonda tekshirish, quruq poyezlarning qaytish olmishish butun tartibini qaratmiliq a'lolashtirib, yuk sanduqlarini lo'vilab saqlash o'lchimini bir tutash qiliplashtirib, tarmoq halqib jipsilishdiki bo'g'iq nuqtalarni ravonlashtirib, umumyuzlik tamojnidan o'tkazish va tekshirish unumini haqiqiy o'stirdi. Yo'l kuchi mujassamlanib, quvvat qo'shildi. Kasb jonlantirilib, ko'p nuqtada natija yaratildi. Ravon bo'lgan Jungo Yevropa navbatchi poyiz yo'li ashyo obroti kasbining sutini o'stirishga turtki bo'lib qolmay, yana Alatov portining butun rayon iqtisodiy taraqqiyotiga sijil ishki harakatlantirgich kuch qo'shib, korxonalarning tijorat kirimi, yerlik bosh, savdogar chaqirib mablag' jalb qilishdan iborat ko'p nuqtada natija yaratishiga turtki bo'ldi. Hozirgacha Alatov shahrida bo bo'lgan va davomliq tijorat qiladigan korxona 2013ga yetib, tijorat asosiy gavdasining taraqqiyot hayotiy kuchi sijil ochdi. Alatov shaharlik partiya komitetining muavin shujisi, universal bajdin xoli rayon boshqurish komitetining mudiri Jang Mingfan mundoq tanishtirdi. Yuqori unumlik, qulaylik bo'lgan Jungo Yevropa navbatchi poyezining transport sharoiti nurg'un korxonaning Alatovni tanlab makonlashidagi yadroli omil.

Shandong Ningjindiki chiniqish uskunalari zavodlari doim chat elga chiqib, ko'rgazmaga qatnashiblar. Qalmay, hozir o'z zavod uylarida ko'rgazma zali qurib, ish oldidilar ko'rgazma o'tkazyotdi. Har qatim yangi mahsulotlar tunji qatim bozorga selinganda, mamlakat ichi va sirtidagi savdogarlar bu yerga yig'ilib, shu joyning kasb eqim miqdori to'g'rini barpo qildi. Ningjindiki bir chiniqish uskunalari shirkatining ko'rgazma zalida Braziliyalik savdogarlar yangi uskunalarni sinab qilmoqda. Ular kona xaridorlar bo'lib, har yili 2 qatim kelib mol setib oladi. Har qatim Ningjin va atrofdagi cho'ng kichik kasb rayonlarini aylanib, yangi mahsulot izlab, zakaz to'g'risida so'zlashdi. Hamda birar oy atrofida turdi. Bu korxona mas'ulining tanishtirishicha, ularning kundalik ishlab chiqarish iqtidori taxminan 1300 dona bo'lib, birinchi pasildagi setish summasi 200 million yuandan oshadi ekan. Buning ichida davlat ichida setilish miqdori bultirqi o'xshash mazgildagidan 90%, chatalda 40% oshgan. Korxona hozir ko'lami 10 ming kvadrat metr keladigan yangi ko'rgazma zalini kengaytirib, davlat ichi va sirtidagi teximi cho'ng bozorga bo'shliq qoldirmoqda. Egilnishcha ilgari tashqi savdoni asos qilgan savdoda ishlatilgan chiniqish uskunalari kasbi bugungi kunda davlat ichidagi cho'ng bozorlarda hayotiy kuchini kun seri oshirmoqda. Ningjin bilan bo'lgan orliqi bir soat kimi yetmaydigan Lelingdagi bir tantarbiya buyumlari sherkitining ishlab chiqarish rayonida elib yurishga aqli karbon. Talolik velosipedidan tortib cho'ng tipdagi aqli iqtidorliq badan cheniqtirish ommaviy qatnash botkisigacha tunji qatim tarqitilgan yangi mahsulot savdogarlarni jalb qildi. Aqli iqtidorliq tantarbiya. Jabduqlarni zo'r kuch bilan tadqiq qilib yasash. Xalqaro o'lcham tuzishga qatnashish. Tantarbiya kasbini cho'ngqur og'dirib, tantarbiya iqtisodining yangi harakat energiyasini yetildirish kerak. Bugungi kunda Jungodagi teximi ko'p tantarbiya uskunalarini yasash korxonalari Jungo pan texnik taraqqiyotining tez poyiziga o'ltirib, aqli iqtidorliq tantarbiya jabduqlarini zo'r kuch bilan tadqiq qilib yasab, ko'p turli xalqaro o'lcham bekitishga qatnashdi. Ko'lami 1000 mo keladigan bu tantarbiya kasbi rayoniga mahsulot ishlab chiqarish sexi, yangi mahsulotlar ko'rgazma rayoni va tantarbiya buyumlari texnik tadqiqot markazi to'plangan. Har yili bu yerdan chiqadigan velosiped taxminan 200 mingga yetadi. Sun'iy chimliqning yillik mahsulot miqdori 20 million kvadrat metrga yetadi. Shandong Lelingga joylashgan bu kasb rayoniga davlatlik tantarbiya buyumlari qurilish texnik tadqiqot markazi, mahorat uskunalarini tekshirish tajribaxonasi hamda davlat darajalik sanoat loyihalash markazi joylashgan bo'lib, mingdan ortiq tadqiqotchi davlat ichi va xalqaro kasb o'lchimidan 200 nachini tuzishga qatnashgan. Xalqarada e'tirof qilinish soni dunyo bo'yicha oldingi o'rinda turgan. Pan texnikida yangilik yaratish orqali tantarbiya yosimichiligiga kuch qo'shib, kasb mulozimatini kuchaytirib, davlat ichi va xalqarodan iborat qo'sh aylanma taraqqiyot andizisini shakllantirish kerak. Teximi ko'p Jungo korxonalari butun dunyodagi tantarbiya abonentlarini to'plashtirish, yasash, planlash, loyihalash, tijorat mulozimatni o'z ichiga olgan bir ko'znaklik hal qilish loyihasi bilan ta'minlamoqda. Chinghua Dashusi tantarbiya kasbi taraqqiyot tadqiqot markazining mudiri Wang Shuli tanishtirib mundoq dedi. Mas'ulotlarimiz ishonchliligi, sifati va ko'p yillik mulozimat iqtidori orqali xalqarodagi turli tantarbiya tashkilotlarining e'tirof qilishiga erishib, nurg'un musobaqalarda belgilangan aloqador uskuniga aylandi. Bu oson ish emas. Jungoning tantarbiya kasbida mushundoq bir turkum korxonalar bor. Ular o'zining amili kuchini uzluksiz oshirish orqali xalqaro bozorda Jungoning sifati, Jungoning yasash iqtidori, Jungoning donliq marka iqtidoriga vakillik qilmoqda. Jungo tantarbiya buyumlari kasbiy birlashmasining muavin bosh kotibi Vinja tanishtirib mundoq dedi. Yaqinqi 10 necha yildan buyon tantarbiya kasbi tez taraqqiy qildi. Bir tarafdan korxona ta'minlash nuqtasidan davlat ichi va sirtidagi bozor o'zgarishiga teximi ko'ngil bo'lib, ishlab chiqarish jihatida darajasini o'stirdi. Yana bir tarafdan ishlab chiqarilgan mahsulotlar borgan siri inchika ayrilib, sifati borgan siri yuqori ko'tarildi.

harakat qilish kerak. Oxirida ko'pchilikka shuni eskartimizki, bu mashqlarni ishlaganda harakatning to'g'riligiga diqqat qilib, qiyofatning muvofiq bo'lmasligi sababidan saqlanishini tavsiya qilamiz. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi Jungoga nazar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Men raqamlik lektor Raqamjon. Programmamizning mas'ul muharriri Polat Amannori, Anwar Erkin. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Aman. Nazoratchisi Arapat Hüsenjon. Tövende diqqatingizga stansiyamizning boshqa programmalarida bo'lsin.

Hokimi kursi ochdik. Men kursning ichilish marosimida siyosiy ideologiya, iqtisod, Amerika bilan bo'lgan iqtisod savdo kurishi, fan texnika, jamiyat, tashqi xizmat, partiyaning o'z qurilishi qatorliq 8 sohadagi zo'r xavf-xatarning oldini olish, tugutish kerakligini taklif qilib o'tdim. Hamda aniq talab qo'ydim. Jazman boshdan oxir yuksak o'sharlikni saqlab, ham qarqu vaqasidan yuksak o'shar bo'lishimiz, ham kulrang karkidon vaqasining oldini olishimiz kerak deb ta'kidladim. Bu jarayonni aslab o'tish orqali shuni ta'kidlamoqchimanki, partiya 18-chi qurultaydan buyon biz iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot haqida nurg'un

ishlab chiqarish va turmush sistemasini yashil tuvan karbonli qilib o'zgartirishda besim nayit cho'ng. 2030 yildan burun karbon chiqarish miqdorini cho'q qimmatga yetkazish. 2060 yildan burun karbonni neytrallashtirish nishon vazifasini o'rinlash favqulodda mushkul. Yana masalan, iqtisodning dunyoviylashishida ta'tir iqim ko'rilishga ag'ishib, tashqi muhit barg'ansir murakkab va o'zgarishchan bo'lib ketdi. Biz jazman o'zimizga tayinish, o'zimizni qudrat toptirish bilan ichib yetish, hamkorlikning munosabatini yaxshi bir taraf qilish, xalqaro ish taqsimotiga faol qatnashish bilan davlat xavfsizligini kafolatlantirishning munosabatini yaxshi bir taraf qilish, tashqi mablag'dan foydalanish bilan xavfsizlik jihatidan tashirishning munosabatini yaxshi bir taraf qilish kerakligini to'nib yetib, xavfsizlikni kafolatlantirish oldingi sharti ostida ichib yetish doirasini kengaytirishimiz lozim. Qisqasi, yangi taraqqiyot bosqichiga kirgandan keyin yangi taraqqiyot ideyasiga bo'lgan tushunchimizni uzluksiz cho'nqurlashtirib, texmo dal joyida amaliy tadbir qo'llanib, yuqori sifatli taraqqiyotni haqiqiy ishga oshirishimiz kerak. 3. Yangi taraqqiyot ideyasini kulpat ingi nuqtasidan egilash kerak. Mushkulatga qolmaslik uchun baldur amal qilguluk. Halok bo'lmaslik uchun baldur mudofiya ko'rgulik. Davlatimiz jamiyatidagi asosiy ziddiyatning o'zgarishi va xalqaro kuch selishtirmasining cho'nqur tanishilishiga agishib, davlatimiz taraqqiyoti duch kelayotgan ichki tashqi xavf-xatar mislsiz oshmoqda. Shunga kulpat engini kuchaytirib, tuvanchak tafakkurni ching turib, texmo murakkab qiyin vaziyatga taqobul turishga har vaqt tayyor turishimiz shart. 14-5 yillik yirik plan taklifida xavfsizlik masalasini intayin gavdalik o'rin qo'yib, bexatar taraqqiyotni davlat taraqqiyotining har qaysi sohalari va butkul jarayoniga singdirishni ta'kidladik. Xavfsizlikdan iborat bu ul puxta bo'lmasa, taraqqiyot binosi mazmut bo'lmaydi. Siyosiy xavfsizlik, xalq xavfsizligi davlat manfaatini hammadan a'lo bilishning organik birligida ching turib, ham kurash qilishga jur'at qilib, ham kurash qilishga moyil bo'lib, o'zimizni umumiylik kuchaytirishimiz, bo'libmi, cho'chitish amaliy kuchimizni oshirishimiz lozim. Makro egilik jihatida cho'ng davolg'ushning oldini olish, kapital bozorida tashqi mablag'ning ko'plab kirishi, ko'plab chiqishining oldini olish, oshliq, energiya, mo'yin boyliqlarning ta'minot bexatarligiga haqiqiy kafolatli qilish, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi, bexatarligiga haqiqiy kafolatli qilish, kapitalning tartibsiz kengayishi, yovvoyilarcha ishining oldini olish kerak. Yana ekologiyalik muhit bexatarligiga haqiqiy kafolatli qilish, bexatar ishlab chiqarishni qat'iy ching tutish lozim. Jamiyat doirasida keng ko'lamlik ishsizlik xavfining oldini olish, ommaviy sayyoh xavfsizlikni kuchaytirish, turli ommaviy voqealarni unumli tugutish kerak. Davlat xavfsizlikni kafolatlantirishga doir tuzum xarakterlik qurilishlarni kuchaytirib, boshqa davlatlarning tajribalarini o'rnak qilib, qandoq qilib zarur aynak ishik o'rnatishni tadqiq qilib, o'xshash bo'lmagan bosqichga o'xshash bo'lmagan qulp silib, davlat xavfsizligiga chetiladigan turli masalalarni unumli bir taraf qilish lozim. Biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021 yilning 1 ayining 11 kuni o'lka ministerlik darajalik asosli rahbariy kadrlarning partiya 19 navbatlik markaziy komiteti 5-nji umumiy yig'inining ro'yini o'rganish, izchillashtirish maxsus muhokama kursida qilgan yangi taraqqiyot ideyasini cho'nqur izchillashtirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rinlashtirilgan deb, bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

0: Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtik.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada axirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar,

uning bo'yni, peshonasi shalpardek qizirib ketdi. Sizdan hech nimani yoshirmayman, ham yoshirishni xohlamayman. Karenin barmoqlarini qarsildatib qo'yib, beshini tövən selib turdi. Betsining deyishicha, Graf Froniski Toshkentga mengishdan ilgari kelib, biz bilan qo'shilishib olishni aytibdi. Anna eriga qarmay, so'zlash qanch qiyin bo'lsa-mu, hamma gapni chapsaroq devitishga oldiravotgandek qilatdi. Men Kinez Betsi xonimga uni qabul qilolmaydiganligimni aytdim. Azizim, bu ish Aleksey Aleksandrovichga bog'liq dedingiz-ku? Deb uning gapini tuzitib qo'ydi Betsi. Yoq, men uni qabul qilolmayman. Buning hech qanday zaruriyati. U birdilla gapini to'xtatib olib, savol nazarda eriga qarab qo'ydi. Karenin uningga qarmay o'ltiratdi. Qisqasi, men uning bilan Karenin oldiga azroq siljib, uning qo'lini tutmoqchi bo'ldi. Anna uning o'ziga sunilgan, tarlab ketgan, tomirlari ko'pjib turgan qo'llardan qo'lini qochirib bo'lib etib, o'ylanib qoldi. Va shu Alloh o'zini undoq qilmaslikka qattiq majburlab, uningga qo'lini berdi. Menga shunchalik ishonganingizga ko'p rahmat. Lekin dedi u. Arqadilla o'zi o'ngayli hal qila oladigan ishqa Betsining oldida bir nima deyalmay turib qolganiga ochiq keldi ham xijolat bo'ldi. Chunki u uni kishilarning ko'z oldida o'zining turmushini idora qilib turadigan, o'zining muhabbati va kechirishlarini erkin so'zlashga to'sqinlik qilayotgan zo'rliq kuchning simvoli deb biladi. Xo'sh, apqim. Betsi o'rnidan turib, Annani birini so'yib qo'ygandan keyin ishga qarab mangdi. Karenin uni uzatib chiqdi. Aleksey Aleksandrovich, men sizning haqiqiy ko'ngil ko'kskan odam ekanligingizni bilaman, dedi Betsi dalon uyga chiqqandan keyin Karenning qo'lini ching siqib turib. Men yot odamman, ammo Annani to'lim yaxshi ko'raman. Sizni shunchalik hurmat qilaman. Shunga yurakimni qoptak qilib, sizga bir maslahat bermoqchi. Mumkin bo'lsa uni qabul qilib qo'ying. Aleksey Vroniski tuzko'ngil odam. Yaqinda Toshkentga ketmoqchi. Sizning hamkorligingizga, maslahatingizga rahmat, Kinaz xonim. Xotinimning bir kimni qabul qilish qimmasligi o'ziga bog'liq ish. U bu gapni odati bo'yicha qishini uchirib turib, salmoq bilan dedi. Lekin yana bu haqda qandoqli gap qilsin, o'zining qadr qimmati bo'lmaydiganligini nayt tezli bilib yetdi. Va buni shu gapni qilgandan keyin Betsining chiroyida ko'rilgan zaharlik yijishdan bilib yetdi.

0: va uxlash bilan munosabatsiz ishlarni qilmaslik. Masalan, kitob ko'rish, yon telefon ko'rish, narsa yeyish va boshqa ishlar ustida fikr yurgizish degandek. Agar karavotga yetib 20 minutgacha uxlay olmagan bo'lsangiz, o'rningizdan turib yotoqdan chiqib, mehmonxonaga kiring. O'zingizni texni jiddiylashtiradigan, zehningizni texni charchatadigan ishlarni qilmang. O'zingizni ozod qiladigan ishlarni qiling. Masalan, badaningizni u yer bu yerini uvlab biqing. Issiq suv putingizni chilang. Bir qadar ozoda musiqa anglang yoki o'zingizni xoshal qiladigan ishlarni o'ylang. Qisqasi, o'zingizni erkin tuting. Uyqungiz kelganda ondan karavotga chiqing. Ikkinchi kun atiganda o'rindan turish vaqti muqim bo'lishi kerak. Masalan, soat 7 da o'rindan turish deganda. Oldingi kuni kechda soat qancha bilan uxlagan yoki qanchalik vaqt uxlagan bo'lishingizdan qat'i nazar, bu vaqtda o'rindan turishni davomlashtirgandan keyin kunduzdagi ro'yolatingiz yaxshi bo'lmasligi mumkin. Lekin bu kechda texni oson uxlashingizga sharoit yaratib berdi. Albatta, ba'zi kishilar har qancha qitmi uxlay olmaydi. Bu chaqda siz doktorxonaga berib, doktorni izlab, uyquni yaxshilaydigan dorilarni ishlatib, uyqudagi to'salg'odan qutulsangiz bo'ladi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgan yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

turg'izib va amalda ko'rsatib, hamkorlashish, moslashishni kuchaytirib, xizmatda birikma kuch shakllantirib, suv ekologiyasi muhitining tubdan yaxshilanishiga texnomu yaxshi turtki bo'lishi kerak.

Haqtalab qonun dasturiy ovozni qo'ldamdi. Haqtalab qonuniy darsida Xiaoming savoqdoshlarida cho'nqur ta'sir qoldirish, tarbiyani ko'ngil ichishga singdirish uchun savoqdoshi Shaolinning ushni yezlarga yetkizish faoliyatiga qatnashganligini misol keltirib, Shaolinning do'stlar chambarkida tarqatgan mol sotuvlik suratini kompyuterda qo'yib berdi. Hamda aloqador mazmunlarni Shaolinning ovozi orqali tushundirdi. Shaolinning kulgilik ovozi va obrazidan sinfdagilarning hammasi qattiq kulishdi. Biroq Shaolin noyati o'ngaysizlandi. Undaqda Xiaoming'ning harakati Shaolinning ovoz manfaatiga ziyon yetkazdi. Haqtalab qonun dasturida ovozni qo'g'dash to'g'risida tovandikidek moddalar bor. Ism familiya qatorliqlardan ijozatlik foydalanishga, suratdan ijozatlik foydalanishga doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashga, surat huquqini qo'g'dashga doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning xunuklashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib chiqarish qatorli usullar orqali boshqalarning surat huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Surat huquqlarining suratini uning ma'qulligini olmay turib yasash, ishlatish va oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Lekin qonunda ayrim belgilanganlari buni sirtida. Surat asrining huquqdori surat huquqlarining ma'qulligini olmay turib, uning suratini e'lon qilish, ko'paytish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorli usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlasa bo'lmaydi. Tövendeki harakatlarni muvofiq qilsa, surat huquqlarining ma'qulligini olmasimi bo'ladi. 1. Surat huquqlarining oshkorlangan suratini shaxsiy o'g'inish, badiiy zo'xlanish, darsxona o'qitishi yoki fan tadqiqot uchun zarur doirada ishlatganda. 2. Axborot xabar berish uchun surat huquqlarining suratini yasash, ishlatish oshkorlashdan saqlanib bo'lmaganda. 3. Davlat organlari qonun bo'yicha mas'uliyatini ado qilish yuzasidan surat huquqlarining suratini zarur doirada yasash, ishlatish oshkorlashda. 4. Muayyan ommaviy muhitni namoyon qilish yuzasidan surat huquqlarining suratini yasash, ishlatish oshkorlashdan saqlanib bo'lmaganda. 5. Umumning manfaati yoki surat huquqlarining qonunli huquq manfaatini qo'g'dash yuzasidan surat huquqlarining suratini yasagan, ishlatgan, oshkorlagan boshqa harakatlar bo'lsa. Ovoz mu suratga o'xshash jismoniy xastlikka ega. Ma'lum so'rinda shaxslarning salohiyatini farqlantirishdagi muhim belgi hisoblanadi. Jamiyat va iqtisodning uzluksiz taraqqiy qilishiga ergishib, alohida kishilarning ovozi bir qadar zo'r savdo qimmatiga ega bo'lmoqda. Masalan, yo'l boshlash yumshoq detalida Linjiling, Godogan qatorli cho'lponlarning ovozi orqali ma'lumot berilgachga muomiladorlarni jalb qildi. Ovoz mol-mulk xosligi bilan munosib iqtisodiy qimmatini ifodalaganda, boshqalarning ovozini do'rash, saxta yasash, foydalanish harakati ovoz subyektining jismoniy huquq manfaati, mol-mulk huquq manfaatiga ziyon paydo qilishi mumkin. Haqtalab qonun dasturining 1023 moddasidagi belgilimiga asoslanganda, tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashga, surat huquqini qo'g'dashga doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashda mundaq 3 muhim nuqta bor. 1. Har qanday tashkilot yoki shaxsning xunuklashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib

چونکر شنسیگه ایرشتی. کلگوزدن شرکت عملی تیرخچلق احتیاجه برلشتروب، تیخمو کب قلنشچن یزی ایگلیک ماشینلرنی کرگزوب، دیقالانن مشغولات اونمینی اوستورشیگه یاردن بیردو. Yaqinli yerda Rivanda Tianmen uchquvchisiz aeroplan shirkati ko'rgazma qilgan Dajang yezi egilik uchquvchisiz aeroplani ko'zga alohida chiqib turardi. Xizmatchi xodim Franshin mundaq dedi. Biz bu yangi texnikani Rivandaga kirgizishni umid qilamiz. Uchquvchisiz aeroplan o'g'itlash unumini zo'r darajada o'stirib qolmay, yana etiz eriqlarni kuzatish va ziroatlarning o'sishini tahlil qilishga ishlatilib, Rivandaning tujibilik yezi egiligini texnika kapolatiga ega qiladi. O munolani bildirdi. Nurg'un xeridorlar maslahat so'rig'ini kelib, kuchli qiziqishini ifodaladi. Buning uchun shirkat yaqinda to'g'rida muhokama yig'ini ochib, uchquvchisiz aeroplanning xizmat prinsipi va amaliy ishlatilish ahvolini sistemalik tunishtirishni planladi. Ichki maydon ko'rgazmada Jongo mahsulotlaridan boshqa yana nurg'un Jongo korxonalari Rivandada mablag' silib, kasbni gullandirib yiltiz tortdi. Rivanda xalqaro savdo ko'rgazmasining kirish eg'izida Beijing Tonghui Energiya Chaklik Mas'uliyat Shirkatining bosh direktori Li Dong xeridorlarga yoruqlik volt avtomobil lapsi, yoruqlik saqlash generatori qatarliq Jungud yasalgan yangi energiya mahsulotlarini tunishtirmoqda. Li Dong Rivanda hukumatı energiya tipini o'zgartirishni faol ilgari surib, quyosh energiyasi uskunalariga qarata baj va import tamujni bejida e'tibor berish siyosatini yo'lga qo'ydi. Bu Jungo'ning yoruqlik volt mahsulotlarining Rivandaga eksport qilinishiga yaxshi sharoit yaratib berdi dedi. U 2024-yili Rivandaga kelib, bozorni ko'zdan kechirib, shu joydagi yoruqlik volt bozorining taraqqiyot yo'shirin kuchini ko'rgandan keyin Bultirdan boshlab shu joyda setish, texnika va setishdan keyingi mulozimat kollektivi tashkillab, yoruqlik volt texnikasi orqali shu joydagi abonentlarga texmo muhit asraydigan, iqtidori yuqori, bosi arzon tok ishlatish loyihasi elib kelishni umid qildi. Bugungi kunda uning kasbi poytaxt Kigalidan boshqa o'lka, yeza kentlarigacha kengaydi. Ko'rgazmada Jungoliq mablag' solg'uvchilar qurgan Rivanda Osta Chaklik mas'uliyat shirkati qutuliq ichimlik suv, gazliq suv qatorliq mahsulotlarini ko'rgazma qildi. Shirkatning bosh direktori Chin Yiping tonishtirib mundaq dedi. Shirkat 2023-yili Rivandada ro'yxatga oldirib qurilgan. Hozir taklif qilingan yerlik ishchi xizmatchilar 100dan oshdi. Chin Yiping mundaq dedi. Bozor ehtiyojiga moslashish uchun ishlab chiqarish yo'narsan edi. O'rash qachalash loyihasidan tortib ta'migacha Rivanda iste'molchilarining qiziqishiga asosan tangshash ilib bordik. Rivanda Osta Chaklik mas'uliyat shirkatining tez taraqqiyoti Jungo bilan Rivandaning iqtisod savdo hamkorligining savdodan o'rtaq foyda olishga yuzlanganligining jonliq kartinasi. Hukumat tarafining soliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 2025-yili Jungo bilan Rivandaning ichki tarafdagi savdo summasi 850 million Amerika dollariga yetib, o'xshash mazgildagidan 27% oshgan. Rivanda idizlaridan Jungoning tomoq ustiligicha, guldirlab mingayotgan yezi egilik mashinalaridan yo'riqlik voltqicha, tovar savdosidan mablag' silib zavod qurishqicha Jungo bilan Rivandaning iqtisod savdo aloqasi son jihatda ko'payib qolmay, ishki yiroq davlat o'tirisidagi kunsiri mustahkamlanayotgan o'rtaq foyda olish yo'lini ochdi. Bu dal muxbir to'plik davlati Rivandada yiz qilgan haqiqiy iqtisod savdo tomiri.

aqdar qanun layihasini ma'qullashiga turtki bo'lib, olam bo'shliqini qo'g'dinish atirtining urush qilish sohasiga rasmiy kirgizdi. Bu bir qator yuzlanish Aqtashliq kitobdagi yangicha urush qilish usulining aloqador mazmunlariga mos keladi. Undan boshqa Takaichi sanoiy hukumati bu yil 4 oyda mudofaa jabduqlarini yotkashning 3 prinsipi va uni ishiltish ko'rsatmasiga tuzitish kirgizib, prinsip jihatdan qirg'uvchi xarakterli qurollarni eksport qilishga yo'l qo'yib, Yaponiyaning harbiy sanoati uchun bozor ochdi. Bu dal Aqtashliq kitobida aytilgan mudofaa ishlab chiqarishi va texnika asosini kuchaytirishning muhim bir halqasi. Harbiy davlat ustida izlanish. Tahlilchilar bunday deb qaradi. Yeni nusxadagi mudofaa aqtashliq kitobining mazmun jihatidagi tangshilishi va o'zgarishi Takaichi sanoiy hukumatining urush qilish sistemasining tipini o'zgartirish, harbiy sanoat kasbini kengaytirish, qurol-yaroq eksportini keng qo'yib yetish, tashqi mudofaa ishlari hamkorligi qatorliq vositalarga tayinib, uzoq muddatlik harbiy hozirliklarni kengaytirish, qurol-yaroqlarga tayyorlik ko'rish siyosiy sistemasini barpo qilishdan iborat strategiyalik suiqasdini to'liq oshkorladi. Chinyang mundaq deb ko'rsatdi. Yaponiya hukumati bu yilning oxiridan burun xavfsizlik kapaliti 3 hujjatiga tuzitish kirgizishni planladi. Yangi nusxadagi mudofaa aqtashliq kitobi bu qitimqi tuzitish kirgizish yuzlanishini kuzatadigan muhim nishon bo'lib, kelgusi 5 yildan 10 yilgacha Yaponiyaning mudofaa sohasida nuqtaliq ilgari surdigan siyosat yo'nalishidan darak berishi mumkin. Mazmundan qaraganda, yangi nusxadagi aqtashliq kitobdagi nurg'un bayonlar Erkin Demokratlar partiyasining 6-nji ayda hukumatga topshirgan xavfsizlik kapalati 3 hujjatiga o'zgartirish kirgizish taklifi bilan o'rtaq yeri bor. Masalan, taklif loyihasida atalmish atrofdagi davlatlardan kelgan xavfsizlik tahdidi kuchayib targ'ib qilinib, o'qdora, yiqilg'u, zapchas sapsi va ishlab chiqarish iqtidorini o'stirib, qo'g'dinish atirtining sijil urush qilish iqtidoriga kapolatlik qilish talab qilindi. Bu aqtashliq kitobdagi yangidan qo'shilgan mazmun bilan yuksak mos keladi. Mudofaa xarajati masalasida taklif loyihasida garchi konkret nishon tasdiq qilinmagan bo'lsa-mu, lekin mudofaa chiqimining ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatida egallagan nisbatini zo'r darajada yuqori ko'tarishni maqsad qilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti davlatlari foydalanish obyekti qilindi. Buningdagi mudda o'z-o'zidan ma'lum. Aqtashliq kitobda o'xshashlab boshqa davlatlar bilan selishtirish usuli qo'llanilgan bo'lib, buningdagi maqsad mudofaa haqqini davomliq oshirishni asos bilan ta'minlash. Yaponiyaning davlat ichida yuqorqi siyosat yuzlanishidan andish qilish sadolari kuchlik bo'ldi. Nurg'un o'qimishliq arboblar mundaq deb ko'rsatdi. Yaponiya hukumatining harbiy hozirliklarini uzluksiz kengaytirib, cheklamini buzib tashlashi rayon tinchligi, muqimligiga foydasiz bo'lib qolmasdan, aksincha Yaponiyani rayon jiddiy vaziyati paydo qilguvchilarga aylantirib qo'ydi. Atigalik xabarlar agentligining yaqinda e'lon qilgan bir bosh maqolasida Yaponiya mudofaa kuchini tubdan kuchaytirishni bayroq qilib, dushman bazasiga hujum qilish iqtidoriga ega bo'lish, qirg'uvchi qurollar eksportini cheklashni bekor qilish, urushdan keyingi mudofaa siyosatining burilishini ilgari surishni ko'zlayotdi. Bu atrofdagi davlatlarga qandoq signal beradi deyildi. Yaponiya asosiy qonun olimi Makito Ito munolani bildirdi. 10 yil ilgari bosh vazir Abe Shinzo yangi xavfsizlik kapalati qonunini majburiy yo'lga qo'ygandan tortib 2022 yili Yaponiya hukumati yangi xavfsizlik kapalati 3 hujjatini ma'qullig'icha andin navbatdagi Takaichi sanoiy hukumati bir qator harbiy hozirliklarni kengaytirish siyosatini yo'lga qo'yganga qadar Yaponiya tinchlik asosiy qonunida bekitilgan taraqqiyot loshanidan chatnab ketdi. U mundaq deb qaradi. Yaponiya davlatning umumiy kuchini safarbar qila oladigan bir yurish urush mazg'ilidagi tuzilma barpo qilish ustida izlanmoqda. Uning ma'yiti Yaponiyani urushdan keyin ko'kka ko'targan tinch davlatdan harbiy ishlar davlatiga o'zgartirish. Necha oydan buyon Takaichi sanoiy hukumatining xavfsizlik kapalati siyosatiga qarshi e'tiroz bildirish faoliyatlari Yaponiya parlamentining atrofi qatorliq joylarda orqa-orqadan o'tkazildi. Nurg'un amma ko'chalarga chiqib tinchlikni murojaat qildi. Harbiy hozirliklarni kengaytirishga qarshi turdi. Xuddi bir e'tiroz bildirguvchi muxbirning ziyoratini qabul qilganda aytgandek, Takaichi sanoiy hukumati izchil yolg'on so'zlayotdi. Ularning qilganlarining hammasi Yaponiyani qadam-qadam urushga yuzlandirdi. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz bu yerda oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Amangul Habibulla, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yeniçi mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyasatchi dostunlar Sheringul to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgan deb, bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Dostlarning yodida bo'lgandek, biz bu bir qancha kunlik programmamizda Aysegul Qo'pirning Tarim jurnalida e'lon qilingan Suylish nomli povestining oldin qismini anglatgandik. Odamda yana bir odamga nisbatan avval bir yaxshi tuyg'u paydo bo'ladi. Ondan bu bara-bara yaxshi ko'rishga aylandi. Bu odamni cho'nqur yaxshi ko'rgandan keyin muhabbatga, sevgiga aylandi. Haqiqiy sevgiga erishgan odam o'zini ajoyib rohat, xushol his qiladi. Turmushi ma'noga to'lgan bo'ladi. Har ishdan baxt his qiladi. Hayotga nisbatan qizg'inlik paydo bo'ladi. Qalbi tinchlanib, o'zini har vaqt bexatar, xotirjam his qiladi. Bu dal dunyodagi eng qaltis, eng kuchli, eng go'zal energiya bo'lgan muhabbat energiyasidir. İlham bilan Gulchehra dal ana shu shirin muhabbat tuyg'usida allaylandi. Undaqda ular yana qandoq ishlarga duch keldi. Bular qiziqsanglar, deqtinglar davomliq bugungi radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Aysegul Qo'pirning Tarim jurnalida e'lon qilingan Suylish nomli povestining davomida bo'lsin.

Bu degan sizning afzalligingiz ham ustunligingiz. Ammo o'g'inishning foydasi bor yo'q deb uyamaymiz. O'g'inish degan kishiga xushallik, muvaffaqiyat tuyg'usi beradigan ish. Biz turmushimizni ma'niga to'ldirish uchun o'g'inimiz. Sizga nisbatan bu sizning kelgusingizni yaratadigan bir yo'l bo'lib qolishi mumkin Gulchehra. Mening yana qandoq kelgusim bo'lmoqchi? Hozirgi xizmat va turmushingiz sizning eng oxirgi kelgusingiz emas. Siz davomli olg'a ilgarilashingiz kerak. Sizning buningdan yaxshi kelgusingiz bo'ladi. Hayotingizni oddiy, o'zingiz kunib qolgan yo'sinda o'tkazaverish sizga ma'nisizlik tuyg'usi olib keladi. Chiqib aytganda, men sizning go'zal san'at kasbida aspirantlikda o'qishingizni umid qilaman. Hozir partiya hukumatining siyosatlari bek yaxshi. Siz ilgirlashni xohlasangizlar, qancha yoshga kirishingiz, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, bilim makonlarining ishiga siz uchun o'chiq. Ilhomning bu so'zlari Gulchehraga xuddi ilhom bilan ikkisining kelgusi to'g'risida so'zlashayotgandek anglandi. Demisimi, ilhom hamon Urumchiga qaytadigan odam. Gulchehra bo'lsa, bu joyda qoladi. Undaqda ilhom bilan ikkisiga tava o'rtoq kelgusi nima qilsin? Demak, ilhom ishkaylarning o'rtoq kelgusi uchun Gulchehrani aspirantlikda o'qishga da'vat qilib atadi. Gulchehra to'liq o'tirdi o'qiyotgan vaqtlardan tatibla rasm chizishni kasb qilib tanlagan. U bu kasbni yaxshi ko'radi. Oliy maktabdagi kasb o'rganayotgan orzu va intilishga to'lgan hayotini sog'inadi. Balkim u o'qish bitirgandan keyin kasbga munosibatli xizmatga erishadigan bo'lsa, hayoti boshqacha o'tgan bo'lardi. Afsus, jamiyatning bu kasbga bo'lgan ehtiyojining tuvalligi tufaylidan davlat ma'murligi imtihoniga qatnashib, mushi xizmatga o'rnashgan edi. Hozir ilhom uning qalbida ko'milib qolgan uzun bo'lgan bu cho'g'ni yelinjitib qo'yibotdi. Aspirantlik imtihoniga tayyorlik qilishdan iborat bu yangi o'g'inish safarining boshlanishi Gulchehrani haqiqatan tirishchan ayolga o'zgartdi. Bu xil tirishchanlikning kaynida kuchli bir muhabbat bor edi. Gulchehraning qalbi sevgi va umidga to'lgan edi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Samimi muamele qaladigan Xiaoming bunundan qattiq g'azablanib, sot mahkemesiga arz sundi. Sot mahkemesi Lavangni ta'sirini tugutish, nom shohratini asliga keltirish, noma'qul bo'lib kechirim so'rash haqtalab javobgarligini ustiga ilishga hukm qildi. Biroq Lavang kechirim so'rashni rad qilib qolmasdan, sot mahkemesi yetkizgan hukmnomani naq maydondan ijirtib etdi. Undaqda Xiaoming qanday qilishi kerak? Talab qonun dasturida odimiylik huquqiga ziyon selishning javobgarlik usuli to'g'risida tovandikidek moddalar bor. Harakat egasi odimiylik huquqiga ziyon solganligi uchun ustiga oladigan ta'sirini tugutish, nom shuhratini astiga keltirish, noma'qul bo'lib kechirim so'rash qatorliq haqtalab javobgarligi u sodir qilgan qilmishning konkret usuli va ta'sir doirasi bilan barobar bo'lishi kerak. Harakat egasi oldingi tarmoqda belgilangan haq talab javobgarligini ustiga olmasa, xalq sot mahkemesi, gazet jurnal, to'r qatorliq taratqularda e'lon chiqarish yoki kuchga ega hukm kesim hujjatini e'lon qilish qatorliq usullar bilan ijro qilsa bo'ladi. Buning ketgan xarajatni harakat egasi ustiga oladi. Tabiiy egalarning odimiylik huquqini qonun qo'g'daydi. Huquqi chiqilguchi sot mahkemesining hukmini tashabbuskorlik bilan ijro qilishi Haqtalab javobgarligini ustiga ilishi kerak. Agar huquqi cheqilguchi ijro qilishni rad qilsa, ziyonkashlikka uchirguchi sot mahkemesiga majburiy ijro qildirishni iltimos qilsa bo'ladi. Masalan, ziyon to'limining haqtalab javobgarligiga qarta sot mahkemesi banki omonat pulini yotkab berish va huquqi cheqilguchining mol-mulkini kim ortiq qilib setish qatorliq usullar orqali majburiy ijro qilsa bo'ladi. Biroq ta'sirini tugutish Nam shohratini astiga keltirish, noma'qul bo'lib kechirim so'rash qatorliq haq talab javobgarligi jismoniy erkinlik qatorliq omillarga chetildiganligi uchun sot mahkemesi majburiy ijro qila olmaydi. Undaqda huquqi chiqilgan ushoq muttahamlarga sot mahkemesi rasla amal qila olmasmi? Albatta, unda qamas. Yuqoridagi ahvollarga qarata haq talab qonun dasturining 1000-moddasidagi belgilimalarga asoslanganda sot mahkemesi gazet jurnal, to'r qatorliq taratqularda e'lon chiqarish yoki kuchga ega hukm kesim hujjatini e'lon qilish qatorliq usullar bilan ijro qilsa bo'ladi. Buningga ketgan xarajatni harakat egasi ustiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, huquqi cheqilguchi ta'sirini tugutish, nom shuhratini astiga keltirish, noma'qul bo'lib kechirim so'rashda tashabbuskor bo'lmasa, sot mahkemesi quturish e'lon qilish, unumli hukm kesim hujjatini e'lon qilish qatorliq usullar orqali ijroni vakolatan tamomlab, huquqi cheqilguchi noma'qul bo'lib kechirim so'rashga o'xshash unumga erishimi bo'ladi. Albatta, bu jarayonda paydo bo'lgan bad yuzi haqqi, aloqalishi shaqiq qatorliqlarni huquqi cheqilguchi ustiga oladi. Yuqorqi misalda Xiaoming sot mahkemesidan majburiy ijro qildirishni iltimos qilib, sot mahkemesidan quturish e'lon qilish yoki unumli hukm kesim hujjatini e'lon qilish usuli orqali o'zining qonunli huquq manfaatini qo'llashni talab qilsa bo'ladi.

Haqtalab qonun dasturiy ovozni qo'g'damdi. Haqtalab qonuniy darsida Xiaoming savoqdoshlarida cho'nqur ta'sir qoldirish, tarbiyani ko'ngil ichishga singdirish uchun savoqdoshi Shaolinning ushni yezlarga yetkizish faoliyatiga qatnashganligini misol keltirib, Shaolinning do'stlar chambarkida tarqatgan mol sitivili suratini kompyuterda qo'yib berdi. Hamda aloqador mazmunlarni Shaolinning ovozi orqali tushundirdi. Shaolinning kulgilik ovozi va obrazidan sinfdagilarning hammasi qattiq kulishdi. Biroq Shaolin noyati o'ngaysizlandi. Undaqda Xiaoming'ning harakati Shaolinning ovoz manfaatiga ziyon yetkazdi. Haqtalab qonun dasturida ovozni qo'g'dash to'g'risida tövendikidek moddalar bor. İsim familiya qatorliqlardan ijozatlik foydalanishga, suratdan ijozatlik foydalanishga doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashga, surat huquqini qo'g'dashga doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning xunuklashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib chiqarish qatorli usullar orqali boshqalarning surat huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Surat huquqlarining suratini uning ma'qulligini olmay turib yasash, ishlatish va oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Lekin qonunda ayrim belgilanganlari buni sirtida. Surat asrining huquqdori surat huquqlarining ma'qulligini olmay turib, uning suratini e'lon qilish, ko'paytirish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorli usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlasa bo'lmaydi. Tövendiki harakatlarni muvofiq qilsa, surat huquqlarining ma'qulligini olmasimi bo'ladi. Birinchi, surat huquqlarining oshkorlangan suratini shaxsiy o'g'inish, badiiy zo'xlanish, darsxona o'qitishi yoki fan tadqiqot uchun zarur doirada ishlatganda. Ikkinchi, axborot xabar berish uchun surat huquqlarining suratini yasash, ishlatish oshkorlashdan saqlanqilib bo'lmaganda. Uchinchi, davlat organlari qonun bo'yicha mas'uliyatini ado qilish yuzasidan surat huquqlarining suratini zarur doirada yasash, ishlatish oshkorlashda. To'rtinchi, muayyan ommaviy muhitni namoyon qilish yuzasidan surat huquqlarining suratini yasash, ishlatish oshkorlashdan saqlanqilib bo'lmaganda. 5-nji umumning manfaati yoki surat huquqlarining qonunli huquq manfaatini qo'g'dash yuzasidan surat huquqlarining suratini yasagan, ishlatgan, oshkorlagan boshqa harakatlar bo'lsa. Ovozmi suratga o'xshash jismoniy xosliqqa ega. Ma'lum so'rinda shaxslarning salohiyatini farqlandirishdagi muhim belgi hisoblanadi. Jamiyat va iqtisodning uzluksiz taraqqiy qilishiga ergishib, alohida kishilarning ovozi bir qadar zo'r savdo qimmatiga ega bo'lmoqda. Masalan, yo'l boshlash yumshoq detalida Linjiling, Godogan qatorli cho'lponlarning ovozi orqali ma'lumot berilgachga muomiladorlarni jalb qildi. Ovoz mol-mulk xosligi bilan munosib iqtisodiy qimmatini ifodalaganda, boshqalarning ovozini do'rash, saxta yasash, foydalanish harakati ovoz subyektining jismoniy huquq manfaati, mol-mulk huquq manfaatiga ziyon paydo qilishi mumkin. Haqtalab qonun dasturining 1023-chi moddasidagi belgilimiga asoslanganda, tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashga, surat huquqini qo'g'dashga doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashda mundaq 3 muhim nuqta bor. Birinchi, har qanday tashkilot yoki shaxsning xunuklashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib chiqarish qatorli usullar orqali boshqalarning ovoziga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Ikkinchi, ovoz egasining ma'qulligini olmay turib, ovozini yasash, ishlatish va oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Lekin shaxsiy o'g'inish, darsxona o'qitishi qatorli haqtalab qonun dasturining 1020-chi moddasida belgilanganlari buning sirtida. 3-chi, ovoz asrining huquqdori ovoz huquqlarining ma'qulligini olmay turib, uning ovozini e'lon qilish, ko'paytirish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorli usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlasa bo'lmaydi. Tushuntirib o'tishga tegishliki shuki, donliq shaxslarning ovozini do'rash odatda ularning unumining ommaviylashishining kengaytirilishi deb qaraladi. Boshqalardan qiyofatiga kirilish, xato yo'lga boshlash Aralashtirib etish qatorli qonunsiz maqsadli va harakat unumini qo'llashmagan bo'lsa-la, huquqqa cheqilish deb bekitilmaydi. Yuqoridagi misolda Xiaoming darsxona o'qituvchisining ehtiyoji tufaylidan Shaolinning ovozini dars mazmunini tushuntirishga ishlatgan. Bu haqtalab qonun dasturining 1020-moddasidagi belgilimining sirtidagi ahvolga tabiiy.
Шаолиннің аваз мәнпәтіге зиян еткізмеген.

2017 ayda. 21 yaşlık Jang Jinhao, Xinjiang Tianshan Kespi Teknika Daşösü'nün elektronluk soğudu kespini pütküzdü. Köp sandiki savaktaşlarına okşaş. Umu kesip tallaştaki açı yolda turvat attı. Süni əqli iktidar yeniden güllengen kesip, iş orni ve pürsat az emez. Okuş pütküzüşke az kalganda o hizmetçi teklif kılış uçurlarını köydü. Şinjandaki nurgun karxanada ey ayga alaqadar iş orni ba bolup, onunga eriş üçün kesbi maharet bolish kerek idi. Jang Jinhao suni aqli iktidar boyicha mashqlandirguchilik kasbining odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat ministrligi 2020-yili e'lon qilgan yangi kasblarning biri ekanligini egalladi. Shinjang yaqinqi yillardan buyon kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalashni sijil olg'i siljitdi. Mahalla siyosatni amaliylashtirishdiki eng oxirgi 1 kilometrga aylanib. Tarbiyalash uchuri aholilarning yon telefoniga bevosita yetkazildi. Jang Jinhao turishlik mahalli bu yil ta'sis qilgan sun'iy aqli iqtidor bo'yicha mashqlandirguvchilarni tarbiyalash haqsiz darsi uning o'rganish fursati yaratib berdi. Dars oxirlashgandan keyin Jang Jinhao xizmat izlashga oldirmadi. U mundoq dedi: "Men yana texmi ko'p mahorat o'rganib, ishga o'rinlashish yo'limni texmi kengaytirishni o'ylashyapman." Keyingi bekat odamsiz qushqi bo'lib, bu mundoqli qilingan xiyol emas edi. Shinjangning madaniyat sayohati barg'on siri qizib, zakazlik sayohatga bo'lgan ehtiyoj uzluksiz oshdi. Jang Jinhao odamsiz shuqo mashg'ulotini o'rgangandan keyin, do'stlar bilan sayohat zakazi elish ham odamsiz shuqo bilan agishib suratga tortish orqali Shinjangning manzaralarini sayohatchilarga kamera orqali xotirlab berishni planladi. Jang Jinhao atrofidagi tangtushlarni kuzatdi. Ba'zi savoqdoshlari vakolatan elektronlik o'yin o'ynashib berib, bir oyda 15 ming yuan topolaydigan bo'lsa-mu, lekin oilasidagilar ancha qo'llamaydi. Muqim emas ekan. Uning qarishicha, amdila o'qish tutkizgan bu bir necha yilda. Ko'p pul tepish yoki oz pul tepish eng muhim emas ekan. Yosh vaqtimizda ko'proq yangi texnika o'rganib, davr bilan jipsilishimiz kerak. Jang Jinhao turishlik mahalladagi tarbiyalash kursida. Ba'zilar darsni tamomlagandan keyin sonliq ma'lumot shirkatlariga berib belgi salg'uchi bo'ldi. Ba'zilar sun'iy aqli iqtidor bilimlarini o'zining egilik tiklash turida qo'llandi. Yana ba'zilar uningga o'xshash yo'nalish ustida izlandi. Ularning mundoq bir o'rtoqligi bor. Ya'ni fursat kelishini saqlamay o'zi avval o'rganish, sinab beqish. Suni aqli iqtidor bo'yicha mashqlandirguchidan odamsiz ushbu mashg'ulotchisigacha Jang Jinhao'ning kasb yo'nalishi qarmoqqa izchil o'zgarib turayotgandek ko'rinsimi? Lekin u boshdan oxir yangi ehtimollik ustida izlanmoqda. Oldin o'rganib, oldin imtihon berib, oldi bilan o'z mahoratini jilolandirdi. Qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qilishga nisbatan uning yana o'ylanishga vaqti bor.

ishib, nurg'un musobaqalarda belgilangan aloqador uskuniga aylandi. Bu oson ish emas. Jungoning tantarbiya kasbida mushundoq bir turkum korxonalar bor. Ular o'zining amali kuchini uzluksiz oshirish orqali xalqaro bozorda Jungoning sukuti, Jungoning yasash iqtidori, Jungoning donliq marka iqtidoriga vakillik qilmoqda. Jungo tantarbiya buyumlari kasbiy birlashmasining muavin bosh kotibi Vin Jia tanishtirib mundoq dedi. Yaqinqi 10 necha yildan buyon tantarbiya kasbi tez taraqqiy qildi. Bir tarafdan korxona ta'minlash nuqtasidan davlat ichi va sirtidagi bozor o'zgarishiga texnik ko'ngil bo'lib, ishlab chiqarish jihatida darajasini o'stirdi. Yana bir tarafdan ishlab chiqarilgan mahsulotlar barg'on siri inchiga ayrilib, sifati barg'on siri yuqori ko'tarildi.

0: tenim tapmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
1: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almishib qilishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamatlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
2: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qildimiz.
3: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Diana Enikki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Bugün Diana Enikkimizdə qaysi məzmunla ayan buldikin, bəlikdə qulaq sepaqaylik. Qanda qılğanda balığı vaqırmaydıqan atanı bulalayımız. Adam, məlum yaş basqıcıda tuyuqsız qeyirib getidu, deydu, bu qaraş doğurmu? Hoş qadirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdamdıq. Bildiğiniz qancha ko'p bo'lsa, balangizning nima uchun bunday qildig'ini shuncha yaxshi tushunib, tashvishingiz pasaydi. Bu sunya aql parasatlik ota-onalar maktabida o'rgangan bilimlarni ona-bolalik munosabati ishlatib, balasi bilan do'st bo'lishni sinab baxdi. Bu sunya to'liqsiz 1-yillikda o'qiyotgan o'g'li bilan xeyli bir mazgilgacha qanday qilib yaxshi fikr almashtirishni bilolmadi. Bala dastlabda uni o'zining yotqig'iga kirgizmadi. Bir qitim ona-bola ikkisi qiydab 3 kungacha gap qilishmadi. To'liqsiz 2-yillikcha o'qibla o'qishdan to'xtab qolgan bu ana qandoq ota-ona bo'lishni o'rganishga boshladi. Uning qarishicha hozirgi bolalarning besimi og'ir bo'lganishqa imtihonda yuqori nomor elish ololmasligiga qaraganda u balasining psixika sog'lomligiga texnik ko'ngil bo'ldi ekan. U mundoq dedi. Ota-onaning yuragi balaning yuragiga yarashib o'sadi. Ota-ona bo'lguchi balaning psixika masalasi sababidan kutilmagan hodisaga uchrashiga bardoshlik berolmaydi. O, top-to'g'ri bir mavsum har charshanba kuni tushdan keyin ruxsat so'rab, baldur ishdan tushib, 1 soatdan ortiq toksiklet minib, balasi o'qiyotgan maktabga berib, parasatlik ota-onalar maktabida o'qidi. Daris haqsiz. 2023 yili Jajang o'lkasi Xangju shahri Linping rayoni Chenxi markaziy maktabi va Chungshan ko'cha boshqarmasi, ayollar birlashmasi Chungshan o'tir maktabi aql parasatlik ota-onalar maktabini ta'sis qilib, maktab va mahallalarda ayrim-ayrim dars boshladi. Ota-onalar dars anglashdan boshqa muallimning talabi bo'yicha topshiriq ishlab to'g'rida karta surkidi. Qishliq ta'tildan burun bu mavsumlik darsxona uchun loyihalangan kichik programma 110 ming qitim ko'rildi. Bildiganlaringiz qancha ko'p bo'lsa, balangizning nima uchun bunday qildig'ini shuncha tushunalaysiz. Tashvish pasaydi. Bu sunya darsxonada o'rgangan bilimlarni ona-bolalik munosabatiga ishlatib, balasi bilan do'st bo'lishni sinab baxdi. Oila tarbiyasi bilimlari to'g'risida ziyoratni qabul qilgan 76% oila boshlig'i kayfiyat boshqarish besimini tanishga ehtiyoj hisganligini bildirdi. Aql parasatlik ota-onalar maktabida dars boshlanishidan burun tur mas'uli Linping rayoni Chenxi markaziy maktabining muavin mudiri Zhu Jinping 381 o'quvchining ota-onasiga bir qitim savol qog'oz tarqitib tekshirib tadqiq qildi. Tekshirib tadqiq qilish natijasida ko'rsatilishicha Balalarning o'sib yetilish jarayonida 90.5% ziyoratni qabul qilgan ota-ona balalarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga eng ko'ngil bo'ladi ekan. 6.8% ziyoratni qabul qilgan ota-ona o'rganish natijasiga eng ko'ngil bo'ladi ekan. Oila tarbiyasi bilimlariga aloqador ehtiyojlarga qarata ziyoratni qabul qilgan 76% ota-ona kayfiyatni boshqarish besimini tanishni tanlagan. Uningdan qolsa ota-onalar bilan balalarning aloqadagi inoq munosabati Ögünüş nəticəsi məsələsi və cismani bexətərlik özünü qoğdaş qatarlıq temalar

Haq talab qonun dasturiy ovozni qo'g'damdi. Haq talab qonuniy darsida Shaoming savoqdoshlarida cho'nqur ta'sir qoldirish, tarbiyani ko'ngil ichishga singdirish uchun savoqdoshi Shaolining Ushni yezlarga yetkizish faoliyatiga qatnashqanligini misol keltirib, Shaolining do'stlar chambirkida tarqatgan mol sitivilish suratini kompyuterda qo'yib berdi. Hamda aloqador mazmunlarni Shaolining ovozi orqali tushundirdi. Shaolining kulgilik ovozi va obrazidan sinfdagilarning hammasi qattiq kulishdi. Biroq Shaoli noyati o'ngaysizlandi. Undaqda Shaomingning harakati Shaolining ovoz manfaatiga ziyon yetkazdi. Haqtalab qonun dasturida ovozni qo'g'dash to'g'risida tövendikilik modullar bor. Ism familiya qatorliqlardan ijozatlik foydalanishga, suratdan ijozatlik foydalanishga doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashga, surat huquqini qo'g'dashga doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning xunuklashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib chiqarish qatorli usullar orqali boshqalarning surat huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Surat huquqlarining suratini uning ma'qulligini olmay turib yasash, ishlatish va oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Lekin qonunda ayrim belgilanganlari buni sirtida. Surat asrining huquqdori surat huquqlarining ma'qulligini olmay turib, uning suratini e'lon qilish, ko'paytirish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorli usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlasa bo'lmaydi. Tövendiki harakatlarni muvofiq qilsa, surat huquqlarining ma'qulligini olmasimi bo'ladi. 1. Surat huquqlarining oshkorlangan suratini shaxsiy o'g'inish, badiiy zo'xlanish, darsxona o'qitishi yoki fan tadqiqot uchun zarur doirada ishlatganda. 2. Axborot xabar berish uchun surat huquqlarining suratini yasash, ishlatish oshkorlashdan saqlanqilib bo'lmaganda. 3. Davlat organlari qonun bo'yicha mas'uliyatini ado qilish yuzasidan surat huquqlarining suratini zarur doirada yasash, ishlatish oshkorlashda. 4. Muayyan ommaviy muhitni namoyon qilish yuzasidan surat huquqlarining suratini yasash, ishlatish oshkorlashdan saqlanqilib bo'lmaganda. 5. Umumning manfaati yoki surat huquqlarining qonunli huquq manfaatini qo'g'dash yuzasidan surat huquqlarining suratini yasagan, ishlatgan, oshkorlagan boshqa harakatlar bo'lsa. Ovozmi suratga o'xshash jismoniy xastlikka ega. Ma'lum sorunda shaxslarning salohiyatini farqlantirishdagi muhim belgi hisoblanadi. Jamiyat va iqtisodning uzluksiz taraqqiy qilishiga ergishib, alohida kishilarning ovozi bir qadar zo'r savdo qimmatiga ega bo'lmoqda. Masalan, yo'l boshlash yumshoq detalida Linjiling, Godogan qatorli cho'lponlarning ovozi orqali ma'lumot berilgachga muomiladorlarni jalb qildi. Ovoz mol-mulk xosligi bilan munosib iqtisodiy qimmatini ifodalaganda, boshqalarning ovozini do'rash, saxta yasash, foydalanish harakati ovoz subyektining jismoniy huquq manfaati, mol-mulk huquq manfaatiga ziyon paydo qilishi mumkin. Haq talab qonun dasturining 1023-chi moddasidagi belgilimiga asoslanganda, tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashga, surat huquqini qo'g'dashga doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashda mundaq 3 muhim nuqta bor. 1. Har qanday tashkilot yoki shaxsning xunuklashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib chiqarish qatorli usullar orqali boshqalarning ovoziga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. 2. Ovoz egasining ma'qulligini olmay turib, ovozini yasash, ishlatish va oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Lekin shaxsiy o'g'inish, darsxona o'qitishi qatorli haq talab qonun dasturining 1020-chi moddasida belgilanganlari buning sirtida. 3. Ovoz asrining huquqdori ovoz huquqlarining ma'qulligini olmay turib, uning ovozini e'lon qilish, ko'paytirish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorli usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlasa bo'lmaydi. Tushuntirib o'tishga tegishlikki, shuki donliq shaxslarning ovozini do'rash odatda ularning unumining ommaviylashishining kengaytirilishi deb qaraladi. Boshqalarning qiyofatiga kirilish, xato yo'lga boshlash Aralashtirib etish qatorli qonunsiz maqsadli va harakat unumini qo'llashmagan bo'lsa-la, huquqqa cheqilish deb bekitilmaydi. Yuqoridagi misolda Shaoming darsxona o'qituvchining ehtiyoji tufaylidan Shaolining ovozini dars mazmunini tushuntirishga ishlatgan. Bu haq talab qonun dasturining 1020-moddasidagi belgilimining sirtidagi ahvolga tabi.
Шаулинның аваз мәнфәтігі зиян еткізмеген.

rayon bilan g'arb rayon hamkorligi doimliq yangi bosqichga qadam qo'ydi. Biz siyosat porostini chin tutib, hamkorlik andizasining uv yasab sumruq jalb qilishdan, uvini yaxshilab sumruq tanlash, zanjir yetishtirib to'p hosil qilishdek darajasini o'stirishga turtki bo'lib, kuchni markazlashtirib, xalqaralashgan, yuqori texnikalik, raqamlashgan gitar kasbiy to'pini barpo qilamiz. Nomratlıqdan qutuldurish ötkiligi hujub qilish jangida g'alaba qilishdan 5 yillik o'tkunchi mazgilni ta'sis qilishgacha. Andin doimliq yor yo'lak bo'lishni qanot yoydirishgacha boshchi Si Jinping yezi egiligi yezilarning taraqqiyotiga boshdan oxir yuksak ahamiyat berdi. 2024 yili 4 oyda boshchi Si Jinping yangi davrda g'arb rayonni keng ko'lamda ichishga turtki bo'lish suhbat yig'inida munolani ta'kidladi. Yezi kentlarni gullandirish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, davlat yezi kentlarni gullandirish bo'yicha nuqtalik yordam beradigan noyillarni qo'llab salmoqini oshirib, tuban kirimlik aholilar va taraqqiy topmagan rayonlarga doimlik yor yo'lak bo'lish mexanizmini o'rnatib, ko'lamlik qayta nomratlashib ketishining qat'iy oldini olish kerak. Bu yil markazning 1 nomerli hujjatida doimlik dal joyida yor yo'lak bo'lishni yo'lga qo'yish tunji qitim o'tirg'i qo'yildi. Hamda bu vaqtda sistemalik o'rinlashtirma chiqarildi. Joyla nazorat qilish, o'lchash, yor yo'lak bo'lish mexanizmini sijil mukammallashtirib, qayta nomratlashib ketish va nomratlashib ketishning oldini olish obyektlarini vaqtida farqlandirib, odam, oilalarga qarab yor yo'lak bo'lish tadbirlarini dal joyida amallashtirdi. Anhuyning Tongling o'lka darajalik qayta nomratlashib ketishning oldini olish bo'yicha nazorat qilish, o'lchash sistemasiga tayinib Büyük məlumat tarmaqları aldın signal veriş, dairə xidmətçiləri ailələrge kirib rədkə turğuzub təkşürüş, amma kodunu skanırlab öz aldığı iltimas qılış boyuca toluq yip xalqılıq pərxləndürüş mexanizmini bərpa qılıb, nazarət qılış ölçəş dairəsini barlıq yezi ahallərgəcə umumlaşdırıb, hər kətcan dəl cayda baş quruşunu yolqı qoyub, uzaq müddət yar yüləq boluş bəlgəsini turaqsızlaşdırdı. Tongling shahrlik yezi egiligi yezi idorasining 4-chi darajalik tekshirib tadqiq qilguvchisi Zingshan mundaq dedi. Biz nomratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish o'tkunchi mazgilidagi jipsilashtirib yor yo'lak bo'lishdan doimliq dal joyida yor yo'lak bo'lishgacha xavf xatarini baldur bayqash, baldur orlishish, baldur yor yo'lak bo'lishni ishqa oshirib, tovanchakni saqlash bilan bir vaqtda ommaning o'z oldiga taraqqiy qilish harakatlantirguch kuchini qo'zg'adik. Kasb va ishqi o'rilishish ommaning nomratlikdan qutulib kirimini oshirishning ochqichi. Joyla noyini birlik qilib, sharoitga qarab ish ko'rib, yor yo'lak bo'lish yetakchi kasblarini bekitdi. Mamlakat bo'yicha yor yo'lak bo'lish yetakchi kasblarining umumiy mahsulot qimmati 2 trillion yuandan oshdi. Xinan Shinyangning Xuaibin noyisi bosh zavod qo'shilgan yezi bozor sho'bi zavodi qo'shilgan kent darajalik gullandirish sexidan iborat 3 darajalik kasblar bo'yicha yor yo'lak bo'lish andizasini kengaytirib, korxonalarni ishlab chiqarish liniyasini yezi kentlarning 1-chi sepiga yuzlantirishga yetaklab, elektr, odam ishlatish qatorliq muhim omillar kapolatini mos qadamda mukammallashtirib, ommaning yaqin atrofda ishqi o'rinlashidagi oxirgi 1 kilometrni haqiqiy ravonlashtirdi. Shu joydagi bir kiyim-kechak korxonasining ishlab chiqarish mas'uli Jang Cheng mundaq dedi. Sexni kentda qurishdagi eng cho'ng afzallik shuki, bu orqali yezi kentlardagi bekor amgak kuchlarini jallandirg'uli bo'ldi. Hozir yurtdoshlarning muqim kirimi bor bo'ldi. Xizmat aktivligi nihoyatda yuqori. Ishlab chiqarish iqtidorimiz muqim o'sib, korxona bilan omma qo'sh yo'nalishlik nabga erishib, tang taraqqiy qilishni haqiqiy ishqa oshirdik. Bu yil 6 oygacha mamlakat bo'yicha nomratlikdan qutulgan aholilardan ishlaguvchilar 32 milliondan oshdi. Buning ichida Sharq rayon bilan G'arb rayonning amgak hamkorligini ilgari surish, o'lka xalqib ishlash qatnash to'liqlamasi berish, o'zgacha amgak markasini yetildirish qatorliq shakllar orqali o'lka sirtida 13 milliondan ortiq kishi ishqa o'rinlashtirildi. Yezi kentlarning ommaviy paravonlik ish o'rni ishqi o'rinlashqi yor yo'lak bo'lish sexi va ish tepib berish yo'li bilan qutquzish qatorliq roli joriy qildirilib, o'lka ichida ishqi o'rinlashqanlar 19 milliondan oshdi. Yezi egiligi yezi ministrligi yor yo'lak bo'lish mahkamasining boshlig'i Shu Jianmin munolani bildirdi. Keyingi qadamda mas'uliyatni bo'shashtirmay, salmoqni ojizlashtirmay, haqiqiy tutib amaliy ishlab,
daimlik yarı

yordam berdi. Jongo mutaxassislari mening kentdagi besh boshlamchisiga aylanishimga yordam berdi. Yezilarda namratlarni ozaytishda ishlab chiqarish andisida yangilik yaratish zarur halqa. Kent aholisi Asina Kuning oilasi hozir Gedino kentidagi strolluq terixchilik, baxmichilikning ulgisiga aylandi. Har kuni saharda Asina Ku oldi bilan to'xlarga yem berdi. To'xu mayiqi beliq ko'lchigiga tushdi. Beliq ko'lchigidagi o'g'it suyi bilan ko'miqunoq, ko'ktot va mevilik daraxtlarni sug'arg'il bo'ldi. Ko'ktot yopirmiqi qatorliqlar to'xlarga yem qilindi. Shuning bilan aylanma terixchilik shakllandi. Asina Ku kulib turib mundaq dedi. Hozir bizning ko'miqunoqlarimizning mo'bishi mahsuloti ilgirkidan 20% oshdi. Tuxumni o'zimiz yeyalaymiz ham sotolaymiz. Beliqni mo bozorga opirib pulga almashtira olaymiz. Bir yilda 120 ming izo opi 11 dan ortiq kirim qila olaymiz. Bir yil ilgari Asina Ku ozg'ini kirimiga toyinib 5 balni japoliq boqqan edi. 2025 yılı 3. ayda mutaxassislar grupsining boshlig'i Jang Shihong ömek boshlab oilalar kirib tashirib tadqiq qilgandan keyin uningga toxu, biliq, oshliq, ko'ktot, meva, strolliq terixchilik, baxmichilik andisini tuzib berdi. Asina Ku aslab mundaq dedi. Jongo mutaxassislari og'zaki tushundiriblik olmay, yana qural saymonlarni elib menga biliq ko'lchiki kolab berdi. Toxu katiki yasab berdi. Маңа тоху емхашкіні тәңшәш, біліқ көлчікінің су сүптіні тәңшәш, ашлық көкта терікчілігіні масташ тұрышыны өгәтті. Әсілдікі қақас шкімо ерім керімімні ашырып, бейшімдікі гүзәл хойлыға айланды. Омындақ деді. Джонго мұтақасылары менің кәндікі бейш башламчысыға айлынышымға ярдан бәді. Азыр балыларымызға еңі кейім іліп бердіған, оқыш пулы тапшырдыған пул ба болды. Ilgiri yomg'ir o'tib ketadigan kapilarmi qish toshliq uyga almashtirildi. Bizning chorvachilikning taraqqiyotini tezlatishimizga umid elib keldi. Namratlarni ozaytish qattiq detalni yaxshilashdan ayrilolmaydi. Mutaxassislar guruhi Jongo korxonalari yerlik hukumatning kuchiga birlashtirib, Godino kentining yezigligi, yezi aslalarining xalqimi taraqqiyotini birlikda ilgiri surdi. Bu yilning oldingi yarmida mutaxassislar guruhi butun mablag' bilan yordam berib qurgan ulgulik sir fermasi ishga kirishtirildi. Taxminan 5000 kvadrat metr keladigan o'rinda yerim yepiq shakldagi ratli kolqotini lampisi, surkilishga chidamliq, yoyish oson simot o'qur, yamxashak dövlash rayoni bor. Sut sig'ish uskunalari va bulg'ima chiqarish aslalari to'liq. Mutaxassislar guruhi Shojayning yirik beqish ananisini o'zgartirish uchun kentda yuqumli kasalliklarning oldini olish, sut sig'ish, ko'paytish bir gavda qilingan ulgulik kent hayvonot sog'liqni saqlash markazi qurmoqda. Hozir bir dorliq monchi yo'li oldin yasalgan bo'lib, bitgandan keyin chilash, pürkish qatorliq usullar orqali uy hayvonlarining badan sirtidagi quritlari yo'qotiladi. Mutaxassislar guruhining a'zosi Ningshodan kelgan chorvachilik mutaxassisi Wen Liming mundaq dedi. Markaz yuqumli kasalliklarning oldini olish va uni tizginlash, urug'landirish va sut sig'ib saqlash qatorliq ko'p xil iqtidorni o'z ichiga oladi. Bunda qilganda tanarixni tejab, ishlab chiqarish unumini o'stirib, shu joydagi dehqonlarning kirimini oshirishiga haqiqiy yordam bergili bo'ladi. Efopiya Yezgilik Ministerliği Çaruvçilik Biliqçilik Mahkemesinin əməldarı Teyshum Godino kentini təşürgəndən kin monularını bildirdi. Efopiya mol çaruvçilik baylıqıqı iga. Lekin, sort yetiştürüş texnikisinin qalaqlığı kəsib tərəqiyyatını çəkləb qoydu. Jongo mütəxəssisləri əsləhə üskünlərini mükəmməlləşdürüş, texniki cəhətin qollaşı arqılıq bizdən çaruvçilik tərəqiyyatını tezilişimizgə ümit ilib gəldi. Godino kentining asoslik ochliq ziroatlaridan bug'doy uzoq muddat odam kuchiga tayinib terilg'ashqa ishlab chiqarish unumi intayin tuvan edi. 2025 yilning oxirida mutaxassislar guruhi Godino kentiga ko'miqunoq terish mashinasi, suv pompasi, inkubator meva siqish mashinasi, hasharot o'ltirish chirig'i qatorliqlarni o'z ichiga olgan 70 necha yezgilik uskunasi iyoni qildi. Mutaxassislar guruhining yezgilik mashinalari bilan sug'urish mutaxassisi Jong Dishin butun

0: Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnali programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtay.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: G'oy degan nima apa?
1: Deb hayronlik bilan so'rabdi.
2: Bilam.
1: G'oy degan muallim degandek, cho'ng bo'lganda cho'qim qilaman deb ko'nglingga pukkan orzuyim. Deb aka, cho'ng bo'lsang nima ishlarni qilmoqchi?
3: Deb o'g'liga qaytirib savol qo'yibdi apsi.
1: O'g'li birdam apsiga birdam chaqliq o'rindiqda o'ltirgan momisiga qarab atgandan keyin tuyuqsizlar Men cho'ng bo'lsam dadamdek yaxshi xotin olaman. O'chaqda sizmi momamdek qirib chaqliq o'rindiqda o'ltirsiz. U sizni ishtirib sirtlarga eb chiqdi. Tamoqlarni yigizib qo'ydi. Yana tekin munchiga kirib chashlaringizni yub qo'ydi. Bu orzuyimni topshiriq daftarimga yozsam bo'lamdi, opa?
3: Shu topda opa kichikkina o'g'lining og'zidan chiqayotgan odamning ko'nglini ertkidek bu so'zlarni anglab, o'zini tutib ololmay, o'g'lini bag'riga ching bosqunicha ko'zini oqayotgan xushollik yoshlarini yashirmadi. Ham o'zining barliq qilganlarining o'g'li oldida aynakdek rol o'ynaydiganligini tehimi chuqur tushunib yetdi.
1: Demak, ota-onalarning qilayotgan har bir ishlari farzandlarga ta'sir ko'rsatdi. Cho'lashqa ota-onalar cho'qim har joyda ularga ulgi bo'lish kerak. Biz ota-onalar balalarga nisbatan bir aynak. Bu aynak har vaqt paqrab tursin. Har vaqt suzuk holatini saqlasin. Har bir oilaga baxtning yor bo'lishini umid qilamiz.